E whatalo whātū le paia man mamalu as yo tātou atu nuu ili nei fo itu lao leo auli. O le aso lua le nei aso lua sifuma leono me tau sanga lua afe lua sefuma leono. Ua a mātaina fo ili itu la mua mua tātou au nanga ili nei aso ki sanga luvao tapasalaya tau tu atu oe ili nei fo itu la o leo auli.

Ai e whaka e lai ki tau la longo, hofi hofi mai he tau matua tau tūru ni mamohe mai. Tua tahe mita ki tau la longo e ke la tae mai pungi pungi uha ha tau tūru ke la tae mai tū. Ha whangianga e tū ha tau tūru he mai e ka ina nofa mau I Kangaroo Point, 98.1 FM Lady Radio 4EB. Whakalawhala hea tuka mitolo, hofi hofi a, hofi hofi atu. E tau whakalawhi ke mitolo nā ne whakarongorongo mai he pungi pungi nei. Ko e tangata lango matai te tua nei ko safanua seo ni tani. Good morning, everyone. Ko la long fa mo na ne tatu ke la tai mo tau tulu ko fa ta po mai na mukulu Ecclesia Church la long ke waki ba ye Ecclesia ne la long mai la tu tatu mai ne long mai tatu mo nei la long mai ha nei leo mai ia tumatangi tulu.